0: позицію.
1: Громади лі знайдеш в психішу до нідрота. Кепьо ж летиш между мавражу весом за рекші фото. Громади лі знайдеш в психішу до нідрота.